0: Jednak oto czas zmieniamy. Hej, a wy probaczcie za mi hołas, jak czujecie. Też nie wiem o tym bisidło, że kusiem się za studiu, tak i rezultaty toho perestudżynia tej choroty do dnes mam. No ale nadzieję się, że już pomaleńkę w następnych programach, kiedy się poczujemy, to będzie te już nie lepsze. Tak naturalno odberaty.
1: Дорогі слухачі, приятелі, лемки наших з рідних Карпатських гір, я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазорчик, з Флориди, родом з Теляви, я з 21-го року, то вже перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу лемковину. Слухайте радіо Руської Бурси з Горлиць. І життю вам добро, поведіння, щастя, здоров'я і многих-многих літ жити на Лемківщині.

No i dorozlacze, продолжаем трещить, я до вас вертам. Тепер бим ще предо всім хотів звернути до наших днешніх солонізанток і солонізантів, всіх тих, що святкуєте свої ім'янини. По-перше, за новим стилом григоріанським календаріум, а суть то ми дженчима днес Данько, Фауст, Флорент і Геральт, Геральдина, Теофіл, Василь, Миколай, Маурицы, Карпцы, Януар. Коли це посмотримо до юліанського календаря нашого старого стилю, днес меджинчима щоткою Григорій, Михал, Прокоп, Петро, Олександр, Василь, Алексій, Петро, Симеон, Семан, це Олександра. Так що днес вшитким щоткоючим солонізанткам та солонізантам на много і бога літа приймайте щирі желання, вшиткого, що найліпше, щоб вам ще вело, щоб сте були щасливі і щоб вам радия ЛМФМ все добрі отбирали.

0: Realnym FM.
1: Jest sreda, 14 жовтня октября 2023 року. А на новини Ради Ялем ФМ просить Олена Стефановська. З великим жалем повідомляємо, що на сотному році життя вмер Адам Барна, довголітній церковний діяч, писатель і документалиста Долі Лемковина. Адам Барна одійшов 12 жовтня октября, лишаючи по собі багатий доробок, котрий для многих є безчинним джерелом знання о історії і культурі лемків. Вродився Адам Барна в 1926 році в селі Чорне. Як молодий чоловік, то швидко в драматі у Другої світової війни, а потім в оселінь. По вигнанню на західній землі оселився в Рікниці, де через десятки років діяв в релігійному житті лемківської спільноти. Був єдним з найстарших живучих православних дяків Вроцлавсько-Щецинської єпархії. Особливе місце в його житті займала писательська діяльність. Опублікував 12 книжок, споменів і опрацювань, посвячених історії Лемковина, долі веселенців і діям поєдних місцевостей регіону. Був автором або співавтором монографій таких місцевостей, як Чорне, Ізба, Білична, Бобуша, Циперунка. Документував тіж релігійне життя лемків по веселіннях. Дякуючи його праці, удалося охоронити від забуття велю реляцій швидків історії, локальних традицій і фактів, що торкають історії і культури лемків. Для наступних поколінь лишив виняткове свідоцтво світа, котрий перестав уж існувати. Заупокійна літургія буде відслужена в п'ятницю о годині 9:30 в церкві в Лікниці. Вічна йому пам'ять. Варштат терапії заняттями, котре веде православний осередок милосердя Елеос в Кодишові, мають новий автобус, що є пристосований до перевоження осіб з неповносправностями. Авто повелося купити завдяки дофінансуванню з Державного фондушу реабілітації неповносправних осіб у високості 380 тисяч злотих, котре позискав Горлицький повіт. Новий 24-особовий бус є уж хоснуваний через вихованків варштатів терапії заняттями. Торжественне посвячення авто пройшло 12 жовтня октября. Церемонію провів архієпископ Перемишльський і Горлицький Паїсий. В події участь взяли меченчома староста Горлицький Мирослав Валонг, відкміни Ущаруське Ева Гарбовська-Гура, представника повітового центру помочі родині та директор осередка Елеос отець Мирослав Чидиво. Під час стрічі дякувано всім особам, котрі були заангажувані в здобуття грошей і реалізацію інвестицій. Підкреслено тіж значення діяльності осередка Елеос, котрі підпирають не лише мешканців Горлицького повіту, але тіж особи, що потребують помочі споза регіону. В Климківці є рекордово мало води. В резервуарі остало кузвеця як 3 мільйони кубиків води, що означає, що є виповнений лим в парох процентах. Як подає Радіо Краків, власти міста Горлиці успокояють, що не є загроза, кіт іде доставу води для мешканців. Самоуряд рухтує аварійний план на випадок продовжуючоїся суші. Роздумують меченчома будувати глибокостудні, котрі будуть додатковим джерелом води для міста. Горлиці рахують тіж на зміну в казнуванню водом через Польську воду, що мало би дозволити затримати вищу кількість води, коли є сухий період. На той момент ограничено роботу в одній електровні, щоб зменшити відплив води. Ситуацію набіжучо моніторують місцеві служби. Актуальний і бувший председа округового столу Русиню Слуацеї Міланян Піліп і Петро Штефаняк зустрітилися з його просвященством владиком Міланом Лехом, братиславським єпархом. Темом стрічі була предовшутком роля церкви при захованню національної достоменності, язика і культурної ідентичності не лише серед русинів на Словації, ale i dalszych nacjonalnych suspilnosti ze Słowakiem i Rusynią za granicą. Władoka Milan Lach ma w tej temie osobiste doświadczenia w robocie za granicą. Odże w rokach 2018-2023 był jeparchom rusyńskiej rekokatolickiej jeparchii w Parmi w ZSA, był też pomicznym episkopom bratysławskiej jeparchii i od marca 2026 roku je bratysławską jeparchom. Był też apostolskim wizytatorem prorekokatolickich wiernych z Słowacji w zachodniej Europie.
0: To były nowiny Radia Lem FM.

Коли там приходив, коли ми приходили до Полян, уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що це доповісти. Полана, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христової дві. Камінна віці у кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга, з неба склепінням, стінами і верхолем Київськ. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений з дранком під коліном тремтяче бабуся і з озавітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кид ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клякни, здоймай шапку.

0: Jest среда, 14 жовтня октября 2026 року. А на новини Ради Ялем ФМ просить Олена Стефановська. З великим жалем повідомляємо, що на сотному році життя вмер Адам Барна, довголітній церковний діяч, писатель і документаліста Долі Лемковина. Адам Барна одійшов 12 жовтня октября, лишаючи по собі багатий доробок, котрий для многих є безчинним джерелом знання о історії і культурі лемків. Вродився Адам Барна в 1926 році в селі Чорне. Як молодий чоловік, то швидше у драматі у Другої світової війни, а потім в оселінь. По вигнанню на західній землі оселився в Рікниці, де через десятки років діяв в релігійному житті лемківської спільноти. Був єдним з найстарших жиючих православних дяків Вроцлавсько-Щецинській єпархії. Особливе місце в його житті займала писательська діяльність. Опублікував 12 книжок, споменів і опрацювань, посвячених історії Лемковина, долі веселенців і діям поєдних місцевості регіону. Був автором або співавтором монографій таких місцевостей, як Чорне, Ізба, Білична, Богуша, Циперунка. Документував тіж релігійне життя лемків по веселіннях. Дякуючи його праці, удалося охоронити від забуття велю реляцій швидків історії, локальних традицій і фактів, що торкають історії і культури лемків. Для наступних поколінь лише виняткове свідоцтво світа, котрий перестав уж існувати. Заупокійна літургія буде відслужена в п'ятницю о годині 9:30 в церкві в Лікниці. Вічна йому пам'ять. Варштат-терапії заняттями, котре веде православний осередок милосердя Елеос в Кадишові, мають новий автобус, що є пристосований до перевоження осіб з неповносправностями. Авто повелося купити завдяки дофінансуванню з Державного фондушу реабілітації неповносправних осіб у високості 380 тисяч злотих, котре позискав Горлицький повіт. Новий 24-особовий бус є уж хоснуваний через вихованки у варштаті у терапії заняттями. Торжественне посвячення авто пройшло 12 жовтня октября. Церемонію провів архієпископ Перемишльський і Горлицький Паїсий. В події участь взяли меченчома староста Горлицький Мирослав Валонг, відкміни Ущаруське Ева Гарбовська-Гура, представника повітового центру помочі родині та директор осередка Елеос отець Мирослав Чидиво. Під час стрічо дякувано швидким особам, котрі були заангажувані в здобуття грошів і реалізацію інвестицій. Підкреслено тіж значення діяльності осередка Елеос, котрий підпират не лише мешканців Горлицького повіту, але тіж особи, що потребують помочі з поза регіону. В Климківці є рекордово мало води. В резервуарі остало кузвеця як 3 мільйони кубиків води, що означає, що є виповнений лим в парох процентах. Як подає Радіо Краків, власти міста Горлиці успокояють, що не є загроза, кіт іде до доставу води для мешканців. Самоуряд рухтує аварійний план на випадок продовжуючоїся суші. Роздумують між іншим будувати глибокостудні, котрі будуть додатковим джерелом води для міста. Горлиці рахують тіж на зміну в каздуванню водом через Польську воду, що мало би дозволити затримати вищу кількість води, коли є сухий період. На той момент ограничено роботу в одній електровні, щоб зменшити відплив води. Ситуацію набіжучо моніторують місцеві служби. Актуальний і бувший председа округлого столу Русинюс Луації Міланян Піліп і Петро Штефаняк зустрілися з його просвященством владиком Міланом Лехом, братиславським єпархом. Темом стрічо була предовшутком роля церкви при захованню національної достоменності, язика і культурної ідентичності не лише серед русинів на Словації, але і дальших національних суспільностей ці словаків і русинів за граничом. Владока Мілан Лех має в тій темі особисте досвідчення в роботі за граничом. Отже, в роках 2018-2023 був єпархом Русинської греко-католицької єпархії в Пармі в США, був тіж помічним єпископом Братиславської єпархії і від марця 2026 року є Братиславським єпархом. Був тіж апостольським візитатором про греко-католицьких вірних з Освоації в Західній Європі.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

Давай рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп. Давай рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп.

0: Він це діти виросли. Зобрався хлопець глядати, як із цього села по лісі. Не нашов нічого, лен єдну хижу. Приходить він до сестри. Звідує сього Ганча. Нашов є село? Ні, лем єдну хижу. Ідуся на ній посмотрити. На другий день Ланьо прийшов до той самої хижи і смотриться, хто з ній виходить. Видить, же вийшло з ній 12 розбійників. Сховали ключі в одно місце і пішли. Ланьо взяв ключі та собі до них зайшов. Озирать вшутко в хижу і находить там чародійську воду. Помастив Ланьо тим водом вшутко, що в тій хижі було, а сам сидить збоку в лісі і смотриться. Приходять розбійники на полудне. Заходять. Каждий кади сів, там ще приклеїв. Кухар, котрий їм давав їсти, сів на стільчику, щоб накласти огня, і уж там ще лишив. Приходить Ланьо до хижи і зачинать в двері дуркати. Бесідує найстарший розбійник тому кухарйову, що їм їсти давав.
1: Стан, посмотря, хто там дуркат.
0: Тот хоче стати, але не може.
1: Ну, ти ставай,
0: бесідує до другого. А тот не може стати. Наказував він так п'ятьом, ані єден не міг стати. Казав вшутком, щоби ся двигли, не можуть. Ланьо заходить до хижу, знімать з клинчика шаблу і одрубує вшутком голови. Потім взяв голови й тіла і вишмарив до пелниці. Замкнув тоту хижу і приходить до Ганчі. Ганча чогось відує. Ланю, це ти знайшов деяку хижу?
1: Гей, знайшов єм, Ганчу, підеме до ній мешкати.
0: На другий день зібралися вони до тої хижи. Прийшли, крашніся урядили і мешкають. Раз Ланю бесідує.
1: Ганчу, іду до якесь звір'я застрілити. Треба нам дашто з'їсти. А ти востоти ключи, я ти їх даю, будеш газдиням.
0: Але одного ключа Ланьо їй не дав. От той пелничі, де були голови розбійників. Ланьо взяв стрільбу і пішов до ліса. Ганча з ключами ходить по вшитких покоях, лем не може зайти до той єдної пелниці. Думаць. Чом мій брат не дав от той пелниці ключи? Що там може бити, що він мі ніяк не хоче їй вказати? Думала, комбінувала, і так вона надумала, що двері отворила. Отворила і видить, що там є. А єден розбійник не був забитий, лем порубаний, і бесідує.
1: Ганчу, подай мі чародійську воду, вона є там на вікні.
0: Ганча подала му воду, Він промив собі рани, і вони ся загоїли.
1: Бесідує розбійник.
2: Ганчу, кіт бо зме твого брата забили, могли би зме жити разом.
0: Але як я його заб'ю? Звідує ся Ганча.
2: Удавай хвору. Повідь ланьови, же мусиш посербати молока од лишки, і товду воздоровієш.
0: Ланьо приходить домів, а Ганча уж удає хвору.
1: Бесідує Ланьо.
0: Ганчу, Ганчу, що тобі єст?
3: Братчику, я барс хвора. Міся сон приснив, же мі помогло б молоко од лишки.
0: Ланьо переночував, а рано забрався в ліс. Ходить лісом, взрив лишку, хоче її застрілити. Бесідує му лишка.
3: Що хочеш, Ланю?
2: Дай мі молока, бо моя сестра хвора.
3: Твоя сестра не мого молока хоче, а твоєї курви.
0: І дала лишка Ланьову свого молока. Ланю приносить тото молоко і дає Ганчі. Ганча напилася і здорова на цілий день.
1: На другий день Ганчі сниться, що вона напила би ся молока од вовчучі.
3: Ланчу, я зас якось зліся чую, я бом ся молока од вовчучі напила.
0: Ланю нещасливий зас вибрався до ліса. Нашов вовчицю, котра ішла з маленькими вовчатами. Хоче її застрелити.
2: Не стріляй до мене,
0: досідує вовчиця.
2: Що ти треба?
0: Молока.
2: Твоїй сестрі не треба мого молока, їй треба твоєї курви.
0: Але я ти тото молоко дам. Ланьо взяв молоко од вовчиці і несе Ганчі домів. А Ганча в тому часі гуляв з розбійником пред хижом.
4: Ганчу, Ланьо іде до хиж.
3: Що ти бесідуєш, його вовки жіле?
4: Ні, не жіле, я мам знак,
0: бесідує розбійник.
3: Які?
4: Грушка перед хижом квитне.
0: Приходить Ланьо домів. Ганча барс хвора. Напила ся молока і виздоровіла. Здорова 3 дні. По тим часі Ганча зас ся похворіла.
3: Ланчу,
0: бесідує.
3: Міся снило, що я бом оздоровіла, кіт бом випила молока от медведичі.
0: Ланьо пішов до ліса. Взрив медведичу з маленькими медведятками. Наставив стрільбу. Хочу стріляти. Бесідує медведиця.
2: Не забияй мене, я знам, що тобі треба. Молока для твоєї сестри. Але не мого молока їй треба, а твоєї курви. Я ту того молока дам.
0: Принюс Ланю молоко домів. Ганча ся напила здорова цілий тиждень. Ланьо далі ходить до ліса.
2: Hancia z rozbijnikom radziać się, jak łania zabyty. Besiduje rozbijnik.
4: Hanciu, udawaj zaschworu. Teper besiduj, że to bo z ziła miasa z dykoj swyni z medże dwoch hir. A to ty chory o 12 hodyni się zdarjajut, tam straszni i ty.
2: Jak win tam nie propade, to udy nygda. Łanio przychody do mił, Hancia zas chwora.
0: Łaniu, ja chwora. Mi się snyło, że kiedbym ziła miasa z dykoj swyni, z pomedrze tych dwóch hor, byłabym zdorowa.
2: Hanciu, ja ty prynesu. Idę łanio, idę straszoczny malisamy. Pry dorozi stoi jedna chyszka newołyczka, a z tej chyszki wychodzi baba.
0: De ty idesz, synu?
2: Idu, mamko, medże to ty chory, za miasom od dykoj swyni, bo moja sestra chora.
0: Idź, synku, ale najskorsze posłuchaj nia.
2: Jak budesz mał w rukach, to maleńkie paciatko, szto koło swyni bude leżało, to trymaj jego za pysk, żeby ono nie kwyczało, bo stara swynia cię zabie. A wszystko rob skoro, bo to ty chory o 12 hodyni wiczni w sebe wdarjajut. Kole budesz wertał, zajdź do mene.
3: Łanio przychodzi na miejsce, stara swynia plekat maleńki. Win małe paciatko bere za pysk i wcicze. Wolituje łanio z pomedrze tygir, a one jak raz zaczynają w sebe wdariaty.
2: Przychodzi do tej baby, a ona zabera to paciatko i ryże mu druhe, swoje. Daje mu konia, a na nim skorjany kufry.
4: Prydesz do mił, a rozbijnik siaciaś widat. Jakom chcesz smertiu zhynuty za nas 12, kotrych jest zabył?
2: A ty, łaniu, mu powicz.
4: Porubaj mene, połóż w to ty kufry, i najniakin nese, kady chocze.
2: Łanio sił na konia i wernął się do mił.
3: Nese Hanci, paciatko.
2: Ale Hanci już paciatka nie trzeba. Ona dobesidowana z rozbijnikom, że jak na to draz łanio werne, a win wertat, bo hruszka kwytne, to rozbijnik joho porubat.
3: No i łanio już doma. Rozbijnik besiduje.
4: Jakom smercią choczesz zhynuty za nas 12 bratiu?
0: Porubajnia, moi kawalczyku skład do kufriu i połóż na moho konia. A winna i nianese kady chocze.
2: Rozbijnik porubał łania na kawalci. Sestra wzięła prawe rebro i wyszmaryła do peca. Wszystko incze skłali do kufriu, położyli na konia i pustyli go świtom. Kim przyleciał do baby. Baba znymat z konia kufry, wytriasuje kosty i miasto i składat do kupy. Złożyła i smotryt, że brakuje prawego rebra. Zarizała to paciarz, to łanio ho pryniósł i przyłożyła rebro z paciate do tiła. Pomastyła tiło czarodziejską żywą wodą i łanio ożył.
0: Mamko, besiduje, ja jem bardzo dołho spał.
1: Zaspałby z synku na wse, bo twoja sestra jedno rebro spaliła. A teper wertaj się do mił, zwidaj się rozbijnyka, jaką smertiu win hocze zgnuty.
2: Łanio i had do mił, gruszka kwytne. Rozbijnyk besiduje.
4: Łanio i had do mił.
1: Nie może byty. Ty je z ho porubał, a ja jem rebro spaliła.
4: I had.
2: Przychody dłania do mił i zwiduje rozbijnyka.
4: Jaką smertiu choczesz zgnuty? Taką chcę zgnuty i jaką ty je zgnuł? Porubania na kawalczyku, złoż w kufry i na toho konia. I najwinnia nese kady chocze.
2: Łanio zrobił tak, jak

0: на клави се огня. Баба з дерева, коли взрила, же Ланя несе солонину, кричить.
1: Пече пан солонинку, та даст мі половинку, а я печу жабку, та дам йому лапку.
0: Ланя обесідує.
1: Бабо з прутом, зид долину. Я не злізу, бо ще бою. Маш тот прут, та дітхни своїх цимборів.
0: Ланя взяв прутик от баби, але дітхнув ним не звір'ята, а землю коло них.
1: Бесідує. Злаз.
0: Баба злізла долину, а Ланя нараз.
1: Приятеле мої, берте ще за бабу.
0: Звіри, приятеле, достали бабу і розорвали її. І так Ланя далі вандрує по лісах. Раз приходить в одно місто зі своїми цимборами. А в місті великий смуток. Звідує в корчмі люди.
1: «Що в вас так смутно?
2: В нас є лем єдна студня на ціле місто. А в тій студні сидить смок з 12 головами. Щоден треба му дати чоловіка жісти, бо він не пустить воду дотла, докла не буде найбільше».

Spowiedź z Stepi. Pamiaty Dida Petra. Takie jest dedykacyjne. A o Didu Petri muszę powiedzieć tych paru słów. Ujechał bohatym gazdom do Rosji. No, wiadomo, jako Bidu zastał. Wszystko znamy. Na uwęcie takiego to dziesięcioletniego czy dwanaścioletniego, który się zapowiadał na niestryczaną duszę. Wiczni po lisach chodził, po polach. Strasznie lubił to przyrodę. I kiedy pisał na step, to nie z głodu umierał, a z tuchy. Bo Dido Petro naszli go umierłego w stepi. Ale naszli go z okrajcią za rukawą, tu za koszelą, mał w piaty okrajec, który lisał dla mancia słonej miso. Umer z głodu z chlibą przy sobie. Akurat nie w stepi winił, to chore się mu przywyczuwały. Spowiedź w stepi pamiaty Dida Petra. Widziałem chore. Zelene, syni, daleko. Барс далеко, як облак біле. Виділим синів, ішли гумі, летіли, як бів царівської божої матері великими очами на м'я смотрили. І мого найменшого венча, як ся в подертих холошенках шпонтав, як гамчом голоду повном шептав «Няню, нянюшу, істи!» І що му мав речи? Що му мав повісти? Же не мав уже няня? Же добре няню, як всютко інше в горах остали? Чим їм мав розвести два джерельчата сині? Як їм мав стримати дві стружки тепле, що текли? І текли. Хмари над степом горами біліли, мене жовч тлила. За плідмі, квідмі, що ще не прияв в чорноземі. За віру в їх очах відчівську, що спопалилася вж мене. За матір з кривами птаха простертима многострадальну лемківську. А гори, хмари біліли, кликали. Стан склачання вояку старий, стан жовнірю семох воїн, сімдесятьох боїв, стан, ти ж не плакав ніколи. Ось діти за ручки і матір, що їх родила пригорний, і плюн на степ чорний. І прит. Я ти дам істи. І хоч їм бідна вівсяна, вроджу ти чир, киселичу, за Сандрин горбок тя закличу до младости твої джерельчати. І пісню Савкову заспівам, пастушу з Бійницьку, од віка до віка все свобідну прадідівську рідну. Бога, що го гайдуці роздерли, ти верну, чівого, сивого, мудрого, як мудрість народу. І поазників прийшлю на рождество. Найти понайбіг речут, найсяти каре, найсяти веде, на щастя, на здрав'я, на долю човечу. Гори, хмари, повазника біле, повазника добре, серед неба, як степ широкого, ще стратили. І з чим же я прийду до Ванчого?

0: Galem FM.
1: Jest среда, 14 жовтня октября 2023 року. А на новини ради Галем FM просить Олена Стефановська. З великим жалем повідомляємо, що на сотному році життя вмер Адам Барна, довголітній церковний діяч, писатель і документалиста долі Лемковина. Адам Барна одійшов 12 жовтня октября, лишаючи по собі багатий доробок, котрий для многих є безчинним джерелом знання о історії і культурі лемків. Вродився Адам Барна в 1926 році в селі Чорне. Як молодий чоловік, то швидко в драматі у Другої світової війни, а потім в оселінь. По вигнанню на західній землі оселився в Лікниці, де через десятки років діяв в релігійному житті лемківської спільноти. Був єдним з найстарших жиючих православних дяків Вроцлавсько-Щецінській єпархії. Особливе місце в його житті займала писательська діяльність. Опублікував 12 книжок, споменів і опрацювань, посвячених історії Лемковина, долі оселенців і діям поєдних місцевостей регіону. Був автором або співавтором монографій таких місцевостей, як Чорне, Ізба, Білична, Бобуша, Циперунка. Документував тіж релігійне життя лемків по оселеннях. Дякуючи його праці, удалося охоронити від забуття велю релацій швидких історії, локальних традицій і фактів, що торкають історії і культури лемків. Для наступних поколінь лишив виняткове свідоцтво світа, котрий перестав уж існувати. Заупокійна літургія буде відслужена в п'ятницю о годині 9:30 в церкві в Лікниці. Вічна йому пам'ять. Варштатотерапії заняттями, котре веде православний осередок милосердя Елеос в Кадишові, мають новий автобус, що є пристосований до перевоження осіб з неповносправностями. Авто повелося купити завдяки дофінансуванню з Державного фондушу реабілітації неповносправних осіб у високості 380 тисяч злотих, котре позискав Горлицький повіт. Новий 24-особовий бус є уж хоснуваний через вихованків варштатів терапії заняттями. Торжественне посвячення авто пройшло 12 жовтня октября. Церемонію провів архієпископ Перемишльський і Горлицький Паїсий. В події участь взяли меченчума староста Горлицький Мирослав Валонг, відкміни Ущаруське Ева Гарбовська-Гура, представника повітового центру помочі родині та директор осередка Елеос отець Мирослав Чідиво. Під час стрічо дякувано вшутком особам, котрі були заангажувані в здобуття грошів і реалізацію інвестицій. Підкрішляно тіж значення діяльності осередка Елеос, котрі підпирають не лише мешканців Горлицького повіту, але тіж особи, що потребують помочі споза регіону. В Климківці є рекордово мало води. В резервуарі осталось кузвеця як 3 мільйони кубиків води, що означає, що є виповнений лим в парох процентах. Як подає Радіо Краків, власти міста Горлиці успокояють, що не є загроза, кіт іде до доставу води для мешканців. Самоуряд рихтує аварійний план на випадок продовжуючоїся суші. Роздумують між іншим будувати глибокостудні, котре будуть додатковим джерелом води для міста. Горлиці рахують тіж на зміну в каздуванню водом через Польську воду, що мало би дозволити затримати вищу кількість води, коли є сухий період. На той момент ограничено роботу в одній електровні, щоб зменшити відплив води. Ситуацію набіжучо моніторують місцеві служби. Актуальний і бувший председа округлого столу Синю Словації Мілянян Піліп і Петро Штефаняк зустрілися з його просвященством владиком Міланом Лехом, братиславським єпархом. Темом стрічо була предовшутком роля церкви при захованню національної достоменності, язика і культурної ідентичності не лим серед русинів на Словації, але і дальших національних суспільностей, це словаків і русинів за граничом. przykład Kamilan Lach mają w tej temie osobiste doświadczenia w robocie za granicą. Odże w rokach 2018-2023 był jeparchom rosyjskiej rekokatolickiej jeparchii w Parmie w ZSA. Był też pomicznym episkopom bratysławskiej jeparchii i od marca 2026 roku je bratysławską jeparchom. Był też apostolskim wizytatorem pro rekokatolickiej wiernych z Słowacji w zachodniej Europie.
0: To były nowiny Radia LMFM.

0: Realnym FM.
1: Jest sreda, 14 жовтня октября 2023 року. А на новини ради Ялем ФМ просить Олена Стефановська. З великим жалем повідомляємо, що на сотному році життя вмер Адам Барна, довголітній церковний діяч, писатель і документалиста Долі Лемковина. Адам Барна одійшов 12 жовтня октября, лишаючи по собі багатий доробок, котрий для многих є безчинним джерелом знання о історії і культурі лемків. Вродився Адам Барна в 1926 році в селі Чорне. Як молодий чоловік, то свідчив драматів Другої світової війни, а потім в оселінь. По вигнанню на західній землі оселився в Рікниці, де через десятки років діяв в релігійному житті лемківської спільноти. Був єдним з найстарших живучих православних дяків Вроцлавсько-Щецінській єпархії. Особливе місце в його житті займала писательська діяльність. Опублікував 12 книжок, споменів і опрацювань, посвячених історії Лемковина, долі оселенців і діям поєдних місцевостей регіону. Був автором або співавтором монографій таких місцевостей, як Чорне, Ізба, Білична, Бобуша, Циперунка. Документував тіж релігійне життя лемків по оселіннях. Дякуючи його праці, удалося охоронити від забуття велю реляцій швидків історії, локальних традицій і фактів, що токають історії і культури лемків. Для наступних поколінь лишив виняткове свідоцтво світа, котрий перестав уж існувати. Заупокійна літургія буде відслужена в п'ятницю о годині 9:30 в церкві в Лікниці. Вічна йому пам'ять. Варштат терапії заняттями, котре веде православний осередок милосердя Елеос в Кодишові, мають новий автобус, що є пристосований до перевоження осіб з неповносправностями. Авто повелося купити завдяки дофінансуванню з Державного фондушу реабілітації неповносправних осіб у високості 380 тисяч злотих, котре позискав Горлицький повіт. Новий 24-особовий бус є уж хоснуваний через вихованків варштатів терапії заняттями. Торжественне посвячення авто пройшло 12 жовтня октября. Церемонію провів архієпископ Перемишльський і Горлицький Паїсій. В події участь взяли меченчома староста Горлицький Мирослав Валонг, відкміни Ущаруське Ева Гарбовська-Гура, представника повітового центру помочі родині та директор осередка Елеос отець Мирослав Чидиво. Під час стрічо дякувано всім особам, котрі були заангажувані в здобуття грошів і реалізацію інвестицій. Підкреслено тіж значення діяльності осередка Елеос, котрий підпирає не лише мешканців Горлицького повіту, але тіж особи, що потребують помочі споза регіону. В Климківці є рекордово мало води. В резервуарі осталось кузвеця як 3 мільйони кубиків води, що означає, що є виповнений лим в парох процентах. Як подає Радіо Краків, власти міста Горлиці успокояють, що не є загроза, кіт іде до стелу води для мешканців. Самоуряд рухтує аварійний план на випадок продовжуючоїся суші. Роздумують меженчома будувати глибокостудні, котрі будуть додатковим джерелом води для міста. Горлиці рахують тіж на зміну в казнуванню водом через Польську воду, що мало би дозволити затримати вищу кількість води, коли є сухий період. На той момент ограничено роботу водної електровні, щоб зменшити відплив води. Ситуацію небіжучо моніторують місцеві служби. Актуальний і бувший председа округового столу Синю Словації Міланян Піліп і Петро Штефаняк зустрілися з його просвященством владиком Міланом Лехом, братиславським єпархом. Темом стрічо була предовшутком роля церкви при захованню національної достоменності, язика і культурної ідентичності не лим серед русинів на Словації, але і дальших національних суспільностей, це словаків і русинів за граничем. В Kładę Kamilan Lach maje w tej temie osobiste doświadczenia w robocie za granicą. Odże w rokach 2018-2023 był jeparchom rosyjskiej rekokatolickiej jeparchii w Parmi w ZSA, był też pomicznym episkopom bratysławskiej jeparchii i od marca 2026 roku je bratysławską jeparchom. Był też apostolskim wizytatorem pro rekokatolickich wiernych z Słowacji w zachodniej Europie.
0: To były nowiny Radia Lem FM.

0: косору сину Подкарпаття.
1: Павел Пеняк є корінним ужгородцем, котрий се родив у 1958 році. Це один з патріотів Подкарпаття, що не говорить по-русинській, а й почастує русинський етнос, як і другі народи, які заселяють наш край. Коли він зазвідав гостя в Русурсину Подкарпаття, як говорили в час його дітвацтва в Ужгороді, то він отказав, що половка вариша говорила на українському язикові, а друга на руському. Русинську бесіду було чути на базарі, ведьми житома виходцями сел, котрі перебралися жити в Ужгород. Но в той час і сисі носителі русинського слова асимілювалися. Втрату бесіду карпаторусинами Павел Степанович називають мінусом у розвої нашого етноса і Подкарпаття в цілому. Учений археолог, викладач факультету туризму і міжнародних комунікацій, наш гость має навшитки історичні процеси, котрі пройшли в краю свою думку. Він входить в редколегію русинського журналу «Оцюзнина», бо судить, що наша челюдь про минулої Подкарпаття має знати більше.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Павлу Степановичу, слава Ісусу Христу.
2: На віки слава.
1: Ви зродили Ужгород у 1958 році. Розкажіть мало за Ужгород того часу, яким він був. От вашого дитинства Ужгород.
2: З мого дитинства пам'ятаю, що Ужгород це було маленьке, чисте, гарне місто, в якому люди різних професій, національностей жили в мирі, в злагоді. Це точно було європейське місто, бо, наприклад, коли я вже вчився в університеті, до нас приїжджали студенти з бувшого Союзу і кажуть, о, так тут у вас Європа, маленький Париж. Да, все їм дуже подобалося. Особливо наші невеличкі ресторани, кофейні, де можна було спокійно посидіти, обговорити великі проблеми. Дуже їм подобалася наша скалка. Університетський табір, який знаходиться за кам'яницею. Потім дуже їм подобалася ресторан «Скала». Да, ну, фактично це була візитівка Ужгорода. Коли я, наприклад, їздив на конференції по бувшому Союзу, і коли мене питають, ви звідки, так я кажу з Ужгорода. О, ну так ми знаємо, ми були, то у вас там скала.
1: Да, скала.
2: Да, скала. По цьому визначали.
1: Це дійсно унікальний ресторан, да, да. Я фотографії
2: на жаль, старі. Тепер це, вже цієї скали немає, і приходиться тільки згадувати про це.
1: А бесіда, яка була, як говорили на вулиці, як говорили, як ви говорили вдома?
2: Ну, як розмовляли, то тут можу сказати, що наполовину і на українській мові, і на російській, бо знаєте, було багато приїжджих іще після Другої світової, ті, що направили сюди на роботу, вони в основному на російській мові розмовляли. Ну, а із свого дитинства я можу нагадати такий цікавий факт. Наприклад, на уроках ми розмовляли чисто українською, а виходили, наприклад, за межі школи, десь граємо в футбол, доходило, що по-російськи говорили. І це не представляло якихось причин.
1: Природнє
2: спілкування було, навіть не задумувалося. Чи не звинувачували один другого, що ти розмовляєш на російській чи на українській.
1: А ти чути було русинську бесіду десь?
2: Русинського з цього я не пам'ятаю. Може, десь по селам і було таке.
1: От якраз варіше, мене інтересує в Ужгороді.
2: Ну, в Ужгороді я не пам'ятаю.
1: Не тямете, не на базарі.
2: Ну, на базарі десь було.
1: Ага. То ті сім'ї, родини, котрі з сіл переходили, доставали квартиру, вони зараз майже переходили.
2: Так вони на русинській мові, а потім поступово вже вклинювалися у це місцеве
1: середовище. Тобто асимілювалися. Я чув вас відео, бо це правда. Я відео наших родин, котрі з сіл приходили, вони вже верталися в село і говорили вже далі в селі по-українськи або по-руськи.
2: І забував фактично свою рідну мову.
1: Це був мінус.
2: Да, це був мінус. Ну, бо життя заставляло. Якщо вони не мали де спілкуватися на своїй рідній мові.
1: Правда.
2: Ну, так що.
1: Правда. Да. Но в яку школу ходили?
2: Я в першу.
1: Ага, перша
2: да, це була перша тоді, перша у всьому. Угу. Перша у навчанні, перша у тому, що там діти великих начальників, партійних, комсомольських, кегбістів, міліцістів, це все було. Але плюс був у тому, що це була перша і третя, де викладання з першого класу було і на англійській.
1: Скільки з школи знали англійську?
2: Так, так. У мене був такий задум, нас так готували з англійської мови, щоб вступати на факультет іноземних мов. Бо в нас було, крім обов'язкових предметів англійської, була англійська література окремо. Був технічний переклад, був військовий переклад, уявляєте. Ми вивчали розподіл армії Сполучених Штатів Америки, Великобританії, їхню структуру на англійській мові. Так що десь прослідковувалося, нас готували вже у такому плані.
1: Спеціально.
2: Да.
1: Ну. Кадри для, да, для КГБ готувалися.
2: Да,
1: інтересно.
2: Да,
1: кадри, я витися перший раз у 20-ю термінологію.
2: Так, да, все це термінологія, технічний переклад, військовий, в простій школі. А в простих школах тільки з 5 класу було.
1: Та не, там далі англійську не доходили, там ну, пару
2: слів. Англійська мова, а тут, так. Да.
1: Що мене інтересує, вони історично пішли, як кажуть, слідами нянька?
2: Да. Ну, у мене було таке вибір. Я зі шкільної парти любив історію, географію, іноземну мову. І стояло таке питання, куди ж іти? Хотів на географію, бо приймав участь в олімпіадах, як у міських, так і в обласних. Але батьки мене не відпустили у Львів поступати, бо єдиний син, знаєте,
1: розумію,
2: таке. А тоді ще географічно в Ужгороді не було. Це тільки при Вегешу відкрили. Це вже 2000 рік. Мама хотіла, щоб я на медичний, теж не. Ну і тоді батько каже, підеш на історичний по моїм ступам. І так я зупинився на історичному факультеті.
1: Бо не раз планували бути археологом?
2: Ні. Спочатку у мене була думка спеціалізуватися по новій новітній історії України, бо після закінчення вузу історичного факультету я поїхав у Львів, там в Інститут суспільних наук, і там визначили мені спочатку, що ви в нас попрацюєте стажером, але будете спеціалізуватися на вивченні новітньої історії України. Але це мене не задовольнило. Справа в тому, що більше матеріалів, ну і батько мене направив, що краще зайнятися давньою історією, зокрема давньою історією Верхнього Потисся і суміжних територій. Це пов'язано і з археологією, з писемними джерелами, які були. Правда, їх невелика кількість, але вони були, правда, угорською мовою, ну, латинською. Ну, але факт дав можливість вивчити і латинську мову, і інші мови. Ну, англійську я більш-менш знав, чеську знав, бо тоді всі у студентські роки брало чеське телебачення без проблем.
1: І ти, слухали.
2: Да, слухали, і це запам'ятовується, розумієте, то не то, що тебе заставляють силою вчити. Ти просто дивишся це телебачення, і це укладається у тебе у голові, всі ці вирази, да, словосполучення. Особливо політична лексика легше вдавалася, і вже ваша розмовна мова в такому плані.
1: Ви 27 років вже защитили кандидатську. Но ваша робота – соціальна організація давньоруського ремесла 10-13 сторіч. Чому іменно ремесло? І віджу далі, много ваших робот, їх у вас більше 350, іменно з ремеслом пов'язані. Чому іменно це вас заінтересувало?
2: Справа в тому, що я з другого курсу почав писати курсові роботи на історичному факультеті, присвячені ремеслу. Але було це цехове ремесло.
1: От якраз цехи.
2: Так, да, цехи на Закарпатті. І потім ці роботи мої переросли в дипломну роботу «Цехове ремесло на Закарпатті середньовіччя». Ну, просто воно так називається. І потім пізніше, у 2005 році я видав навіть цілу книжку «Цехове ремесло Закарпаття». Вона побудована на архівних матеріалах, які зберігаються в Закарпатському краєзнавчому музеї, у фондах нашої бібліотеки у ЖНУ, ну і Закарпатського архіву. Вона чисто побудована на архівних матеріалах. І так поступово ці курсові мої переросли спочатку у дипломну роботу, а потім і в цілу книжку.
1: А чим цеховий устрій Подкарпаття, ну, угу. Закарпаття тепер, да, що да, да. Одрізнявся, наприклад, у других?
2: Цеховий? Ага. Цікаво тим, що на Закарпатті цехи прийшли набагато пізніше, ніж у Центральній угу. і Західній Європі. Якщо там вони з'явилися у 12-13 століттях, то у нас вони з'явилися десь у 15-16. Інший цікавий момент, що якщо у Західній Європі, Центральній, вони вже припинили своє існування вже в 17 столітті, то у нас вони проіснували аж до середини 19 століття. Угу. Так що поряд із мануфактурами, із промисловим переворотом у нас іще оця цехова структура продовжувала існувати аж до середини 19 століття. Оця замкнутість цехів, які не дозволяли включати у себе інших працівників. Якщо ти вступив у цех, то ти маєш пройти цей шлях від учня через підмайстра до майстра. Правда, це було обов'язковим на перших порах становлення, а вже у пізніший час, кінець 18-19, там можна було залучати у цех і найманих працівників. І це говорило про те, що цехи поступово розпадаються і приходять їм нові порядки, на зміну нові підприємства, фактично з найманими працівниками.
1: А ви зглядали, досліджували угу. етнічний склад цехів? Окремий цех, окрема угу. галузь. Чи вони відрізнялися угу. від других в плані етносу?
2: Що стосується етнічного складу, на перших порах створення їх засновниками були в основному шваби, яких, знаєте, їх історію на Закарпатті.
1: Да,
2: саси. Саси, да. Ну, а під майстрами, це учнями у них були наші фрусини. Але поступово із місцевих кадрів почали формуватися і власні цехові організації, починаючи від тих же наших русинів місцевих, які угу. засновували власні цехи. Угу. І так дійшло до середини 19 століття.
1: Інтересно.
2: У такий момент в етнічному плані.
1: Угу. А примір якийсь можете навести хоча б?
2: Ну, це добре проглядається на цехах Ужгорода, де їх угу. найбільше, Мукачева, угу. Берегова, де у нас найбільше даних про цехи. Mm-hmm. Менше в нас такі невеличкі Королево, mm-hmm. да, Виноградово, Вишково. І переважали тоді угорський етнос у цих.
1: Ясно. Якраз гурські райони, ну, Воловоє, туди, да, Міжгір'я, Тетерка, Свалява.
2: Да. На жаль, про ці регіони у нас немає даних по архівах. Mm-hmm. Все це стосується низинної і передгірських зон краю.
1: Ну, mm-hmm. може бути, що їх там і не було, бо я знав, що, наприклад, mm-hmm. люди йшли, які щось треба було в Мукачево. Mm-hmm. Там був центр, да, йшли туди, да. Познали, що там mm-hmm. точно хуст, можливо, да, там ще хуст мог мати, да, рахуйте. Ну, mm-hmm. позирайте, теж mm-hmm. до вас, як до спеціаліста, mm-hmm. мав таке до вас відання. Mm-hmm. Як ви думаєте, це була писемність на Подкарпатті до Кирила і Мефодія? І само це було християнство скорше на Подкарпаттю, як, наприклад, ну, у Києві. Бо говорять, що, наприклад, 125 років mm-hmm. скорше. Ну, от mm-hmm. ви, як фахівець, що ви про це думаєте?
2: Ну, я, як фахівець, можу сказати, що Кирило і Мефодія, особливо їхні учні, mm-hmm. пропагували тут свої ідеї. І писемність, і християнство тут з'явилися точно набагато раніше від 988 року офіційної дати прийняття християнства mm-hmm. у Київській Русі. Правда, про це у нас, на жаль, точних даних немає, mm-hmm. і писемні джерела про це. Ну, але археологічні пам'ятки свідчать про те, що писемність тут була задовго до 10 mm-hmm. століття. Бо окремі написи навіть на матеріальних пам'ятках говорять, що писемність існувала вже задовго.
1: Була до того.
2: Да, до учнів Кирила і Мефодія, mm-hmm. які проповідували тут християнство mm-hmm. і принесли писемні.
1: Коли готуюся до бесіду з вами, mm-hmm. начуємо таку роботу історико-археологічні нариси села Ратівці. Ага. Чому іменно це село? Mm-hmm. Ви ж у співавторстві робили з Василем Кочином.
2: Село Ратівці нас привабило тим, по-перше, що воно знаходиться недалеко Ужгорода. По-друге, що там були відкриті різночасові пам'ятки, починаючи від раннього залізного віку, уявляєте собі, це ну, перше тисячоліття до нашої ери, ну, і кінчаючи раннім середньовіччям. Так що такий конгломерат пам'яток зосереджений в одному селі. Нам вдалося виявити там, ну, не нам, експедиції, яку ще очолював мій покійний батько Степан ага. Іванович Піняк. І це відбувалося тоді, коли на Закарпатті відбувалися великі земляні роботи, будівництво трансєвропейської магістралі, будівництво газопроводів, таких як Уренгой, Помари, Ужгород, угу. да, і проходили до західного кордону. Ну, бо тоді, в радянські часи, ті організації, які проводили роботи, мали фінансувати mm-hmm. археологічні дослідження, mm-hmm. чого не скажеш про наш час. На жаль, тепер такого немає. А тоді всі це фінансувалося, і тому треба було проводити невідкладні археологічні дослідження, бо будівництво йшло, і треба було проводити ці роботи, так звані рятувальні. Бо будівельники могли просто це зруйнувати все. Вони зробили траншеї, що стосується меліоративних робіт, щоб вони потім це швидко не закопали. Треба було провести рятувальні роботи на цьому. І в такий спосіб, 70-80-ті роки минулого століття, були дослідження десятки тисяч квадратних метрів культурної площі. І туди ж потрапили ратівці, де, я ще повторюсь, були відкриті пам'ятки ранньозалізного віку, рубежу нашої ери, угу. першої половини першого тисячоліття угу. і раннього середньовіччя. Ось чому ми і прийшли до висновку, що людям буде цікаво побачити і прочитати таке видання, тим більше, що ратівці, коли ми видавали цю книжку, відзначали 750-річчя від ага. заснування першої писемної згадки про село.
1: Про село. Угу. Тобто ви фактично закінчили роботу нянька.
2: Ну так, бо тоді таке питання не стояло. Розумію? Їм треба було просто дослідити швидко все це. Бо було можливо. Да. Ну а я вже це довів до пуття, як кажуть.
1: Ще я нам якраз mm-hmm. знайшов, що ви зглядали похоронний обряд. Похоронний обряд mm-hmm. мене дуже інтересує, mm-hmm. чим от він відрізнявся, наприклад, до других регіонів, іменно на Підкарпаттю.
2: Ну, на Підкарпаттю я не можу сказати, що поховальний обряд чимось корінним образом відрізнявся від сусідніх територій Центральної Європи, наприклад, Словаччини, Угорщини, Румунії. Справа в тому, що у середині першого тисячоліття нашої ери це був слов'янський етнос, який проживав на теренах Центральної, Південної, Східної Європи і фактично мав єдиний обряд поховання. Спочатку це було тіло спалення, воно могло бути в урнах, в ямках на давньому горизонті, після чого насипали курган. Розумієте?
1: То кургани були якраз притаманні Закарпаттю.
2: Ну і не тільки Підкарпаттю, але в цьому регіону Центральної Європи. Наприклад, такі відомі курганні могильники 7-8 століття на Підкарпатті, як Червеньово, Зняцево. На сусідніх територіях, особливо багато їх у Трансильванії, південно-східній Угорщині, тут на прикордонні є вони, є на території Східної Словаччини. Так що цей обряд тілоспалення був поширений аж до 9 століття, коли він поступово почав переходити у тілопокладання. Уже людей не спалювали, а просто клали тіло, насипали курган, і це був як перехід до християнського обряду поховання.
1: А от сани з гранжоли, так, ага. У нашому обряді, бо зустрічається ще й тепірка в деяких районах, по-моєму, Мара Мороша. Що ви за це повісте?
2: Цей обряд навіть у деяких верховинських селах навіть зберігся і тепер, коли людину, яка вона помирає, її тіло кладуть на сани і везуть, як правило, знаєте, гірські села, цвинтар знаходиться далі десь на пагорбі, наприклад, у цьому ж у Поляні, так, ну, знаю, на пагорбі.
1: То
2: многі,
1: да, так і у нас у Павлові, на березі, у нас так, що у нас не дуже довезеш транспортом, там треба на руках нести.
2: Так що оцей обряд, і він, зокрема, знайшов своє відображення і в писемних джерелах. Про це повідомляє літопис руський, Іпатіївський літопис, де говориться, що під 1015 роком, якщо я не помиляюся, одного із київських князів везли так на санях і потім ховали.
1: Ну так у своїх поучаннях дітям Володимир Мономах пише, що я на санях.
2: На санях.
1: Що я вже на санях, вже не мною місце стало. Я вже на санях. Бо є фотографії, як хоронили іменно на санях літом. У літі.
2: Здавалося би парадокс.
1: На санях везли у берега.
2: Цей обряд був поширений усіх.
1: Много де.
2: Много де.
1: Ну, а у нас у Сокотил. То у нас може у Сокотил, то подивайте по лексиці, де ви знайдете займенники третю особу множини суть. А з ЄС, то це стало і суть. А на Подкарпатті у тебе суть штрінфрі. Розумієте, це унікально.
2: Це єдиний ареал давньоруської мови.
1: Так, і повставалося дуже много чого такого, що в других язиках воно пропало, воно застерло, а у нас воно, слава Богу, є. Ви робите на факультеті туризму, починали сте ще колись на кафедрі туризму. Ви обрали якраз іменно цей факультет, оцю роботу, тому що хотіли, це так все склали обставину.
2: Ну я скажу так, мене запросили працювати на цей факультет, знаючи, чим я займаюся, вивченням давньої історії, середньовічних пам'яток, бо в туризмі важливою складовою туристичних ресурсів, а це основа для створення будь-якого туристичного продукту, є так звані історико-культурні ресурси. Їх дві групи. Є природні туристичні ресурси, це водні, бальнеологічні, біотичні. І друга велика група – це історико-культурні, куди входять археологічні пам'ятки, історичні, архітектурні пам'ятки і пам'ятні місця, пов'язані з життям і діяльністю видатних людей. І в зв'язку з цим, знаючи, що я спеціаліст по історико-культурним пам'яткам, мене і запросили спочатку викладати на факультет туризму, який утворився у 2013 році. Ну і з тих пір я викладаю за сумісництвом там, бо я основне місце роботи у мене у Львові, в академічній науці, якраз у відділі археології, де я займаюся своєю основною роботою, вивченням археологічних пам'яток Підкарпаття і суміжних територій. Ну і за сумісництвом викладаю на факультеті туризму. Читаю такий цікавий курс, як «Туристичні ресурси України і Закарпаття». Це саме присвячений вивченню одного з основних наших економічних напрямків, яким є туризм у нашому краї.
1: Правда, на це все треба опирати.
2: На це опирати. І визначено економічна політика 2030 року, одним з основних напрямків економічного розвитку краю є якраз туризм і рекреація.

0: Я знову угу. розробляли туристичні маршрути. Угу. Розкажете за деякі такі інтересні.
1: Тепер, що цікаво, під час війни з'явилося багато нових туристичних маршрутів. Це, наприклад, кавовий маршрут, відвідання такого гастрономічного тренду Закарпаття, яким є кава.
0: Угу. От потім... якраз про кавій ага. ви казали цехіст і зглядали, угу. а там був якийсь кавовий цех, це, то, ну, це було пізніше.
1: Це пізніше.
0: Ага, ясно.
1: Можу додати, що, наприклад, як відзначали цеховики Новий рік.
0: Ага.
1: Вперше, якщо, може, не знали, відмічали Новий рік ставити явлинку, угу. де ви думаєте, в Німеччині, угу. і хто? Цеховики. Вони запровадили вперше ставити ялинку, і цей потім звичай перейшов у Центральну Європу, в тому числі і на Підкарпаття.
0: Це дуже це інтересний пошло, факт. Да. По кавію ви почали mm-hmm. розказувати.
1: Таких цехів, які були тільки виробничі. Mm-hmm. Це були ювелірні, збриярські,
0: no,
1: да, гончарні. No. Да, основа.
0: Да.
1: А що стосується інших, ну,
0: щоб таких даних. Стосовка кавія, да, того не да, було. Угу. Ну і кажете, кавійовий маршрут, він де проходить? У Ужгород?
1: Ужгород, Мукачево, Берегово, ну, по цих Уст. Mm. Да,
0: а основний. Тепер є якісь фірми, котрі фасують кавіль на Підкарпатті? Бо бачу, що десь з'являється вже закарпатська кава.
1: Є, тільки я вам не скажу точно їх добрі назви.
0: Да, ну, то вже тепер з'явилося.
1: Да, то буквально... тепер у зв'язку з цим.
0: Добре,
1: да,
0: що воно є, бо виходить парадокс. Mm-hmm. Підкарпаття mm-hmm. – це земля, де кавіль п'єся має бути. Да. Як Володя Рожко каже, коли у Закарпатті чули, що Львов кавова столиця, то там почали сміяти.
1: Ми можемо поспорити. Так самі галичани приїжджають і кажуть, що у вас не гірша кава, або і краще.
0: Кавінь у нас дуже файний.
1: Цікавий туристичний маршрут – це лінія Арпада. Ви, пане, мабуть, знаєте, у Другій світовій війні угорці перед наступом радянських військ у 44-му році побудували тут великі укріплення майже на 300 кілометрів, які тягнуться не тільки по Карпатам, ну тут в основному, да, по високогірню Карпат. І з тих пір залишилися окремі елементи цієї лінії Арпада, яка була побудована, скажу вам, дуже міцними структурами, кладено туди залізобетон. Там можна було жити і жити угорцям. Ну і оцей новий маршрут охоплює територію Воловеччини, потім Міжгірщини. Є вони тут окремі елементи на Великоберезнянщині. Да. Так що, по суті, всю територію, гірську територію Закарпаття він охопив. Новий туристичний маршрут – це органи Закарпаття. Це орган, я думаю, ви знаєте, що це за музичний інструмент. Він притаманний для всіх католицьких церков. І саме на цій основі був створений новий туристичний маршрут, створення якого взяв участь Федір Шандор, нині посол України в Угорщині. Він охоплює Ужгород, де такий орган встановлений, ви знаєте, у філармонії.
0: Ай-яй-яй.
1: Да. Потім такий орган є в Мукачеві. Є він у Виноградові. Да, теж там у...
0: Старовинний католицький
1: да,
0: храм.
1: Так, да, теж встановлений. І ось такий маршрут новий.
0: Інтересно.
1: Органи Закарпаття. Де можна відвідати саму церкву і послухати, якщо орган. Це буде органну музику.
0: Павло Степанович, да, колись був музей партизанської слави. то десь на Мукачівщині, у лісі. Там були тоді всі старі дикунки, та як жили партизани, бо оці диверсійні групи, що з Росії, тобто вміщалися, там много було наших, брали їх з чеської легії, і, само собою, вони тут укорінялися файно, що розросталися, наприклад, там, з 10 чоловік до 500-600. От це є ще тут музеї, вони в курсі.
1: Я не в курсі.
0: Ну, бо ясно, він став неактуальний.
1: У зв'язку із декомунізацією,
0: всіми
1: процесами. Знаєте, я не впевнений.
0: Там
1: не
0: було, там колись можна було дітей відвезти, виділи, як то.
1: Це ж пам'ятаєте з історії, скільки висаджувалося тут
0: радянських. То якраз там десь Василь Русин, Лецовіць.
1: Він десантувалася його група, і потім його загін розрісся у велике партизанське з'єднання Василя Русина.
0: Якраз мене то інтересувало. Ну дійсно, розробка маршруту і чим їх більше на Подкарпаттю, тим воно інтересніше. Тому що дійсно до тих самих замку, мінеральних джерел, долина Нарцису, приходять нові маршрути. І дійсно, ви кажете, кавільовий маршрут, це інтересно, органної музики. То дуже інтересно.
1: Лінія Арпада.
0: Лінія Арпада, то все унікальні. Я діти туди водив, я водив туди діти, там ще на той час спущалися, все. То після того зробили там намного більше. Ви писали в журналу цю знена. Чому ви все-таки рішили? Тому що я тямлю, коли могли дали дописувачу, то многі ся одрібали, хоч ну, причина не було. От, тим більше науковці, кому мав вчені ступені, як вони не дуже хотіли. А от ви самі предложили нам давати свої матеріали, і ті матеріали були дуже висококвалітні. Бо з радістю їх брали, і дуже нам було приємно. От я тямлю, коли я вас знайомив із професором Маучем, і він каже, та я роботи цього чоловіка 30 років знав. І для мене стало, бо ми Олая на груди наняли, дуже приємно. Як ви прийшли у цю?
1: Справа в тому, що коли науковець працює над якою темою, над одною, над другою, над десятками, то він якось вариться у своєму соку. І знаєте, про це не знає велика кількість людей. Тільки цей науковець, потім він опублікує у якомусь науковому журналі і все. І про це дуже маленька горстка людей знає. А я хочу, щоб про мої публікації просто знали побільше людей історію свого краю, викласти це в науково-популярному вигляді. Бо одна справа – писати науково, зовсім інше – викласти це в науково-популярному, щоб проста людина зрозуміла саму суть, що хоче дописувач від того. І саме так я прийшов до розуміння того, що треба побільше писати про історію свого краю, про минувшину його, етнічні процеси, археологію, давнє минуле, бо, як кажуть, хто не знає свого минулого, не вартий майбутнього. Хто не шанує людей минулого, не вартий майбутнього.
0: Честь має бути до минувшого, честь має бути до свого народу. Дійсно, геніальний підход, бо в най буде тираж, бо вони Бога знає, які 500 екземпляру, ну, бо люди їм здавали, і вашу статтю прочитав кожний з тих людей. Крім того, був електронний варіант, який могли знайти в інтернеті, прочитати. Ну, а для вас не було якось дискомфортно, що подається ваш матеріал на російському язикові?
1: Ні. Я думаю, що ті люди, що хотіли прочитати, вони і так прочитали. Ну і по-друге, українська мова і русинська, вони...
0: Близькі.
1: Да, так що тут, близькі, я думаю,
0: ясно,
1: нічого.
0: Ясно, група мовна, ясно.
1: Ну, в цьому плані, навпаки, зберегти рідну мову, щоб люди своєю рідною мовою читали, розумієте, так це великий плюс.
0: Що плануєте тепер робити от будучого?
1: Ну, в науковому плані я зараз закінчив тему озброєння та військова справа давнього населення Підкарпаття.
0: Є дуже інтересно.
1: Від першого тисячоліття до нашої ери до першого тисячоліття. Справа в тому, що вся академічна наука, ну, в тому числі і суспільники, направлені на військову проблематику. Так як в Україні йде війна, то зроблено акцент на вивченні всіх цих процесів мілітарної культури і всього, що пов'язано з цим. Ну, а і історики, зокрема археологи, отримали вивчення таку тему, пов'язану саме із військовими подіями, які відбувалися у давні часи. Тема мого дослідження саме якраз мілітарна культура давнього населення Подкарпаття, Верхнього Потися. Бо Верхнє Потися, ви знаєте, охоплює і райони північно-східної Угорщини, Словаччини, Румунії. І він охоплює період від ранньозалізного віку, починаючи від куштановицької культури, які там були прояви мілітарної культури, а це 6-3 століття до нашої ери. Можу сказати, що тоді носії цієї культури були мирними людьми. Чого не скажеш уже про даків. Це вже період перехідний, це рубіж нашої ери, перехід до нашої ери. Ось даки, які населяли територію Верхнього Потися, вже були войовничими населенням.
0: Вони вже були агресивні.
1: Агресивні. Все це було направлено на ворожі дії проти своїх сусідів. Вони ж знищили кельтів, чому це і говорить, що вони були войовничими. Ну, а якщо взяти наших безпосередніх предків, слов'ян, то вони теж були мирним населенням. Про це говорить те, що угорці, прийшовши на Підкарпатську Русь і до Верхнього Потися, просто були знищені.

0: залізничного туризму, а він на Підкарпатті розвивався вже починаючи із 20-30-х років, особливо коли чехи закрили фактично всю територію Закарпаття. Це стосується всіх, майже всіх районів, особливо гірських, де їх цікавив ліс, його вивіз, будівництво деревообробних комбінатів. І одночасно вони робили для туристів ці ж вузькоколійки, які відвозили людей у гарні лісові місця. І так використовували.
1: Місцевої населення привозили до Штрека, Штрека, сталися насипи, і люди тямлять, як їх робили, ще переказують, а як їх розбирали, всі ще тямлять. Там от та Боржавська долина, там
0: Анця-Кушницька. На жаль, москаль покійний, бувший голова ОДА, намагався, відновили її, але потім все це припинилося, знаєте, і тепер вона вже не функціонує. Хоча з точки зору відновлення, це такий би був тренд туризму на Закарпатті. Було б такі поступлення у бюджет, та не можу вам передати.
1: Я був у Деві, у Румунії, і той замок там на горі. Мене чудово, там не є нич. Хто туди виносить ескалатор тебе, і там все проходиш, десь законсервовані якраз ті старі будови. Нич не є. Куйко там туристів проходить, а у нас то всього.
0: А в нас не вміють це використати, на жаль. Зрозуміло, що війна не дозволяє десь тепер це робити, тепер, але в майбутньому після перемоги це треба відновлювати і цей тренд Закарпаття як туристичного краю.
1: Буде шкода, порозбери, є ще рельси, розкоплять Штреку і...
0: Да, і все.
1: І все. І
0: а то ж тоді все це було, чехи проклали всі ці Штреки до таких місць.
1: Не продумали просто, що вивучить ще асфальт класти. Павло Степанович, ви маєте унікальну можливість передати привіт русинам уж всього світа через ЛМФМ.
0: Користуючись нагодою, хочу привітати все русинство світу тим, що воно продовжує існувати, зберігати свої традиції, мову, культуру, особливо у нас на Підкарпаттю. Думаю, що це один із шляхів до того, що це безперечно стане одним із елементів відродження русинства як складового елемента того багатонаціонального краю, яким є Підкарпаття.
1: Дякую. І ми вам дякуємо за бесіду. Бесіда дійсно вийшла дуже інтересна. За пару минут я узнав від вас, живучи ту, і вроді бо місце відділо, що я щось знав, але знав дуже много нового. Нове ви подавали нам цю знену. Я думав собі, дасть Бог, ми ще зможемо з вами робити
0: зробимо
1: і нести
0: інтерв'ю,
1: інформацію.
0: Бо людям цікаво, все це безперечно.
1: То,
0: що науковець пише там у статтях, у монографіях, це одне, проста людина не читає, може не читати цього. А ось так припіднести все це доступно нашою мовою, однозначно це плюс організаторам таких бесід.
1: Дякуємо вам, і честь вам, честь за те, що ви не ганьбитеся своїх людей, що ви не ганьбитеся свого народу, як в нас кажуть, шапку другу перед вами. Дякуємо теж.

0: Ой, чому ти не гуляєш, хлопче, чорнобрив?
1: Ой, рад би я політати, туман налягає.
0: Ой, рад би я погуляти, туга не пускає.
1: Нема щастя ні за мною,

0: зриває.
1: Ударюся у сиру землю, земля не приймає.
0: Ой, піду я поміж скали в море повалюся.
1: Як не в морі, утоплюся у камінь, розіб'юся.
0: І злетяться чорні птахи, сядуть надо мною.
1: Заспівають вічну пам'ять над мою любов'ю.

0: Розпещений тезаврус. Чули сте таке, щоб почитач зошалів? Вірте же нянькове малого Мартінка, са таке да що стало. З нічого ніч саму почитач випинав або запинав. На місто А писав Ц, місто Ц писав Ф, світив, блікав, рапчав, хрчав чудними звуками, як «А є по нім», – повів Мартинків отець, кидь му під носом запахло димом, а монітор цілком щорнів. Довго не думав, спакував почитач і давай з ним до оправи. Не міг се начудувати, як му вони цілу годину кликали, жебо собі прийшов пооправений почитач. «Заплисти го? А фунгував?» – невірячо запросив оправаря отець. «Правда же, як інакше? Іде як годинка!» – реагував оправар. Не шло му то до голови, але ніч. Подякував, взяв шкатулу з почитачом і побрався до міву. Іще між дверями зачув дудрання оправаря.
1: «То судне з люди, вже сам випинать, блікать, харчить, що іші собі не видумають?»
0: Мартинків отець порядні заганьбив, але що мав робити? Дома уж вшитко нетерпезливо чекали. Мартинко з мамою і бабою. Ані не дихали, як отець запинав почитач. То ца розсвітив і визирало, вже вшитко є в найліпшім порядку. А так са вшитко одобрали за свою роботу, але Мартинко са скрив за двері і звидало закукував на вітця. Тот собі весело кльопнув на іконку почитача і чекав. Потім са перед ним отворила пописана таблічка і...
2: «До пекла! До...» – загрішив отець.
0: Був з того на чисто готовий. Він був писателем, а в почитачі мав цінне приповідки, котре уж-уж обіцяв дати до радія, а ту нараз така баламута.
3: «Може, лемхопив, да який вірус? Не можеш собі тоти приповідки стягнути на дискету?» – хотіла го утішити мама.
2: «А можеш мі повісти як, кеця мі не дасть ніч отворити?» – отбив їй безрадний отець.
1: «Хлопче, хлопче!» «То твій почитач до справди зошалів», – придала са їй баба. «Почитач зошалів? Ей, що інше то може бути? Попсутий не є, вірус не мать, а фунгувати не фунгує», – сконщатував нещасний отець.
3: «Няньку, можу йти к тобі?» – опросив са боязливо його п'ятирічний син Мартинко.
1: «А ти що не спиш? Уж є пізній вечір», – доваряв хлопцевий отець.
3: «Не хоче самі, не розповіж мі приповідку».
1: «Ох, я не знам. От коли мі не йде тот зошалітий почитач, мам в голові вшитко як вигумоване».
0: Но отець наконець приболив і зачав розповідати якраз то ту приповідку, котру іще не мав дописану. Обетанським чортикове тезаврусове, котрий ходив по світі зо своїм камаратом Воробликом. Путуючи країнами, виділи величезно піраміди в Єгипті, кокосові пальми на островах, копу снігу в Руську. Но вся, де прийшли, наробили велику баламуту.
1: Так, наприклад, кицяда хто переходжав попід пальми, зачали му на голову падати кокоси. А то уж є дащо, кидь вам такий орішиско трісне по голові.
2: Їдну паню брали аж до шпиталя.
1: Но тезавруса з того лем сміяв. Він сабар з добрі забавляв, кид са люди поховзли на банановій лупці, кид їм до поливки нападало листя.
2: «Пана Яна, то є але мерзений чортик, а то ніхто не хопив?» – чудувався Мартинко.
1: «Ну, раз то було про тезавруса до справди небезпечне. Було то на словенську».
2: «Що?»
0: скричав напнуто хлопець, котрий то ту приповідку переживав, якби то було до справди.
1: «Гей, вера, гей!»
0: Представ собі, тот малий битанг вошов через облак до єдної кухні.
1: «А що тот там натворив? Wszystko porozszmarywał po ziemi. Myskę, łóżkę, porosypował muku, cukier.
0: Guto Muishi poskakał po wodowodzie i pustył na to wodę.
3: Na szczęście domiwsa wернула pani domu i skoro chciała wodę zastawić.
0: Od przestraszenia ani nie znała, że natягуючи руку на когутик, прихопила тому малому бетанговий плащ, а він шлюб до студеної води в дресі. Потім витягла затичку з дресу, щоб вода оттікала.
1: Тезаврус уж би був пішов до страшезної чорної діри, киби го не захранив його камарад Вороблик.
0: Тот го взяв до дзюбака і вилетів облаком вонка.
2: «А де го Воробель одніс?»
0: – опросився хлопець. Отець покивав плечами і повів.
1: «Дале їм то не дописав. Попсув самі почитач». «Ах, шкода!» – вздихнув задуманий Мартинко і зачав відця пересвідчати, що то істо і в його почитачі є подобний чортик.
0: Но отець невірячи махнув рукою на постіль на знак, що мать іти спати.
3: Мартинкові са цілу суботню ніч снило о малих чортиках, як бігають по хижах, вишмарюють книжки, горці, а нянько їх хапать з мухолапков.
0: Вони саму до твари висмівали.
2: «Хі-хі-хі-хі-хі, а не хопиш нас, не хопиш нас, хі-хі-хі-хі-хі!»
3: У неділений час було в родині Мартинка якось підозриво тихо. Отець, як обичайний, запертий у своїй шмикні, але ані Мартинко са не озивав. Так і по вечері обоє пішли спати. І мати коло мужа задрімала, кид зразу їй збудив його викрик.
1: «Та, добре!»
0: – зошмарив паплан і утікав гу Мартинкове.
1: «Добре, повіджме, же маєш правду!»
3: Ані не докінчив отець, а Мартинко весело воскочив з постілі, же конечні і отець увірив, же того чортика мать в почитачі.
1: «Ну, слухай, то мій геніус. Кедь знаєш, чом мі не функує почитач, повіж мі, що тепер з ним?»
2: «Боже, няньку, ти єсь писатель. Кажда приповідка мусить мати конець, ні?»
1: «Мусиш приповідку писати, як тезаврус спить».
0: «Спить? А як то буду знати?»
1: «Але, няньку, від як харчить? Будеш писати, поки будеш з почитача чути його харчання. Як стихне, так ось скоро вшитко випнеш, а буде».
0: Отець тої ночі писав, як найскорше владав. Мусився понагляти, поки чув харчання почитача, що значило, що бетанський чортик спить, і він може спокійно писати приповідку. Рано в Мартинковій родині то визирало на порядну бурю. Мати уж прийшла на то, що отець вночі коло нього не спав. Їй прісне кроки вели рівно за мужем. В голові са їй копили слова от порядної злости. Уж отворила гамбу, же мову надасть, нараз їй Мартинко передбіг просебними словами.
2: «Уж є готова!»
0: Його страплений, але щасливий нянькому відповів. «Гей, гей, синку!»
1: «То є супер!»
0: – скричав веселий хлопець.
2: «А як то скінчило? Що ти заврус? А почитач?»
0: – сипав Мартинко вопрос за вопросом, же маму в одверях і ще все не пустив гуслову. «Попозирай сам!» – засміявся отець, положив собі Мартинка на коліна, і обоє позирали на почитач, котрий не визирав, щоб був попсутий.
1: «Вшитко є зясь в порядку!» – повів спокійно.
2: «Мамко, наш нянько є герой!»
0: – виголосив гордо Мартинко.
1: «Досправди? А що ж таке геройське зробив?» – звідує самати.
2: «Побився з чортиском!»
1: «Але не треб таке, Мартинку, бо іще наша мама собі о нас подумать, же зме теж зошаліли!»
2: «Няньку, а як же то чортиско тезавру скінчив?»
0: – опросився вечір Мартинко, кид його нянько прикривав на спання.
1: «Ну, дав йому порядну приучку. Втім, у мовадлі дістав міцну хрипку. Воробель не знав, що з ним, і одніс його до облачка одного малого дівчатка.
0: Воно салюбило грати з бабіками, і все собі дещо видумувало. Кид це рано родичим похвалило, що на облачку нашло живу бабку, вони селем засмігали. Тезаврус за той час спав в ружовій хисці про бабіки і в поливки, котрому дівчатко кожен день носило, аж поки са не виздравив. і хотів одійти. Дівчатко отім не хотіло ані чути. Йому сажева бабіка любила. Облікала му всіляко шматки, пробувала калапик. Вера про зломосельного тезавруса то був порядний трест. Тепер саму то вшитко вернуло. Уж ані не знав, як довго був у тій ружовій хисці, кілька раз го тот малий чоловічок чесав і перекладав, раз до фотелки, потім на балконик, до постільки ці автічка. Аж єдного дня са дівчатко не указало. Лим вечор тезаврус зачув, як мати дівчатка телефонує.
3: «Уж сабар стішить, гей-гей, привеземе її рано».
0: Скоро зрана го дівчатко глядало, плакало, ж без своєї живої бабіки нігде не піде. Но мати їй погрозила, що підуть без ньої, а так са наконець стало.
2: «Ура!» – потішив тезаврус, скритий під постілю. «Пішла!»
0: І Шікус почекав, щоб собі був цілком істий. Потім са посмілив, викукнув, побігнув у облаку. Позираючи вонка, увітів дітське грізко, но в тім часі там нікого не було. Лемпару вороблів. Тезауруса потішив, що може між ними є його камарад. Втім задув вітор, і Кус поотворив облачок.
1: «Слава! Гура!»
0: Тішився чортик, що конечні є знову свободний. Одразу са коло нього з'явив його вороблик. Тезаурус му вискочив на хребет, і тот гоніз гет-гет до далека і висока. От того дня са тезаурус у людям ані не приближував.
2: «Ох, то є супер приповідка!»
0: зашептав заспаваючи Мартинко, обернувся на другий бік і спокійно уснув.

0: Jest sreda, 14 жовтня октября 2026 года. А на новини радио ЛМФМ просит Олена Стефановська. З великим жалем повідомляємо, що на сотному році життя вмер Адам Барна, довголітній церковний діяч, писатель і документалиста Долі Лемковина. Адам Барна одійшов 12 жовтня октября, лишаючи по собі багатий доробок, котрий для многих є безчинним джерелом знання о історії і культурі лемків. Вродився Адам Барна в 1926 році в селі Чорне. Як молодий чоловік, то свідчив драматів Другої світової війни, а потім в оселінь. По вигнанню на західній землі оселився в Лігниці, де через десятки років діяв в релігійному житті лемківської спільноти. Був єдним з найстарших живучих православних дяків Вроцлавсько-Щецинської єпархії. Особливе місце в його житті займала писательська діяльність. Опублікував 12 книжок, споменів і опрацювань, посвячених історії Лемковина, долі оселенців і діям поєдних місцевостей регіону. Був автором або співавтором монографій таких місцевостей, як Чорне, Ізба, Білична, Бобуша, Циперунка. Документував тіж релігійне життя лемків по оселіннях. Дякуючи його праці, удалося охоронити від забуття велю релацій швидків історії, локальних традицій і фактів, що токають історії і культури лемків. Для наступних поколінь лишив виняткове свідоцтво світа, котрий перестав уж існувати. Заупокійна літургія буде отслужена в п'ятницю о годині 9:30 в церкві в Лігниці. Вічна йому пам'ять. Варштат терапії заняттями, котре веде православний осередок милосердя Елеос в Кодишові, мають новий автобус, що є пристосований до перевоження осіб з неповносправностями. Авто повелося купити завдяки дофінансуванню з Державного фондушу реабілітації неповносправних осіб у високості 380 тисяч злотих, котре позискав Горлицький повіт. Новий 24-особовий бус є уж хоснуваний через вихованків варштатів терапії заняттями. Торжественне посвячення авто пройшло 12 жовтня октября. Церемонію провів архієпископ Перемишльський і Горлицький Паїсій. В події участь взяли меченчома староста Горлицький Мирослав Валонг, відкміни Ущаруське Ева Гарбовська-Гура, представника повітового центру помочі родині та директор осередка Елеос отець Мирослав Чидиво. Під час стрічі дякувано всім особам, котрі були заангажувані в здобуття грошей і реалізацію інвестицій. Підкреслено тіж значення діяльності осередка Елеос, котрий підпирає тнелем мешканців Горлицького повіту, але тіж особи, що потребують помочі споза регіону. В Климківці є рекордово мало води. В резервуарі осталось кузвеця як 3 мільйони кубиків води, що означає, що є виповнений лим в парох процентах. Як подає Радіо Краків, власти міста Горлиці успокояють, що не є загроза, кіт іде до доставу води для мешканців. Самоуряд рухтує аварійний план на випадок продовжуючоїся суші. Роздумують меченчома будувати глибокостудні, котрі будуть додатковим джерелом води для міста. Горлиці рахують тіж на зміну в казнуванню водом через Польську воду, що мало би дозволити затримати вищу кількість води, коли є сухий період. На той момент ограничено роботу в одній електровні, щоб зменшити відплив води. Ситуацію набіжучо моніторують місцеві служби. Актуальний і бувший председа округлого столу Сенату Словаччини Міланян Піліп і Петро Штефаняк зустрілися з його просвященством владиком Міланом Лехом, братиславським єпархом. Темом стрічі була предовшутком роля церкви при захованню національної достоменності, язика і культурної ідентичності не лим серед русинів на Словаччині, але і дальших національних суспільностей ці словаків і русинів за граничем. Владока Мілан Лех має в тій темі особисте досвідчення в роботі за граничем. отже, в роках 2018-2023 був єпархом Русинської греко-католицької єпархії в Пармі в США, був тіж помічним єпископом Братиславської єпархії і від мерча 2026 року є Братиславським єпархом. Був тіж апостольським візитатором про греко-католицьких вірних з Освуації в Західній Європі.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Гарантуємо атракційні ціни і можливість дотерти до численної групи слухачів. Мате готовий матеріал? Пришлите його нам. Кіди не мате, поможемо його зредагувати і змонтувати. Не тратьте ані хвили, сконтактуйтеся з нами. radio@lem.fm. Зарекламуйся в LEM FM.

Ми гурт «Козак Систем». Вітаємо всіх слухачів Лем ФМ. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козак Систем.